0: Srbiji se Vidovdan obeležava kao pomen na stradanje Srba i kneza Lazara Hrebeljanovića u bici protiv turske vojske na Kosovu polju 1389. godine.
1: Dobro jutro, želim vam.
2: Banja Dvojka.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka.
2: Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne peva, te da se zaustave svi poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima.

Vidovdan je državni praznik u Republici Srbiji. Obeležava se radno, a u spomene na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima.

0: Dobro jutro, Srbija.
1: U Srbiji se Vidovdan obeležava kao pomen na stradanje Srba i kneza Lazara Hrebeljanovića u bici protiv turske vojske na Kosovu polju 1389. godine.

0: od pomisli suze krenu, do godine u Prizrenu.
1: Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne peva, te da se zaustave svi poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima.

Vidovdan je državni praznik u Republici Srbiji. Obeležava se radno, a u spomene na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Vidovdan je državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. 50 minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident kada iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima, usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Prema nezvaničnim, nepotvrđenim informacijama, curenje amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila je zaustavljeno, javila je dopisnica RTS-a iz Čačka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio sa skupa ispred Narodne skupštine da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo poruke za budućnost zemlje. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara. Naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsjednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista SNS za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. Građani Srbije već nekoliko meseci plaćaju znatno više račune za električnu energiju nego prošle godine, iako od početka 2026. nije bilo novog linearnog poskupljenja kilovat sata. Podaci Republičkog zavoda za statistiku iz publikacije Trendovi prvi kvartal 2026. pokazuju da je cena električne energije za domaćinstva u prva tri meseca ove godine bila za 9,6% viša nego u istom periodu do prošle godine, dok se do kraja godine očekuju nove promjene koje bi račune mogle dodatno da uvećaju. Balkan Evropskoj uniji nudi dobar posao. Postepeno članstvo bez dodatnih troškova i novih zahteva. Uzor je Austrija, piše investitor i član upravnog odbora PPF grupe Jan Ružička za Handelsblatt, ugledni ekonomski dnevni list u Nemačkoj. Njihov odgovor, inače, zbog kako sprovoditi proširenje bez političke katastrofe, njihov odgovor glasi postepeno članstvo. To nije ni nova, ni radikalna ideja, reči o austrijskom modelu iz perioda 1972. godine do 1995. prilagođenom današnjim geopolitičkim odnosima na Zapadnom Balkanu, piše Ružička, član upravnog odbora PPF grupe, jedne od najvećih investicionih grupa u centralnoj i istočnoj Evropi. Vesti iz sveta. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormunskog Moreuza kao odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova, saopštila je centralna komanda. IRGC uzvraća, tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog Istoka.

Broj žrtava zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1430, povređeno je 3200 ljudi i hiljade nestalih. Venecuelu su 23. juna pogodila dva razorna zemljotresa. Broj žrtava porastao je na 1430, izjavio je u subotu na državnoj televiziji Jorge Rodriguez, predsjednik parlamenta. Dodao je da je u katastrofi povređeno 3200 ljudi, a da je 3100 ostalo bez doma. U Venecueli je iz zgrade koja je srušena spašena novorođena beba. Do bebe su došli spasioci koji su uz pomoć članova porodice radili na raščišćavanju ruševina, prenosi BBC. Vesti iz sveta sporta. Austrija i Alžir odigrali su nerešeno 3-3 u Kansas City-u. Zatim fudbaleri DR Konga plasirali su se u 16. finala svetskog prvenstva. Fudbaleri Argentine završili su grupnu fazu svetskog prvenstva maksimalnim učinkom. Fudbaleri Kolumbije i Portugalije remizirali su bez golova u utakmici trećeg kola grupe K. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sunčano i toplo vreme u Srbiji se nastavlja. Dakle, toplotni talas će trajati i početkom sledeće sedmice. Najviša dnevna temperatura danas do 39 stepeni. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteoalarm. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Vidovdan je državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Knez Lazar, koji je predvodio Srbe u boju na Kosovu, je poginuo, a prethodno je turskog sultana Murata ubio srpski ratnik Miloš Obilić. Među Srbima praznik ima poseban etički i moralni karakter, a reči kneza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. Proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parastos našim vojnicima palim na bojnom polju, kao i svim do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine živote dali za pravoslavnu veru. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Prema narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Ponegde izlazi se do podneva na groblja i donosi hrana, riba obavezno. Tradicionalno podelom đačkih knjižica na Vidovdan se i zvanično završava školska godina. Proslavlja se i kao dan grada Kruševca, gde se i nalazi crkva Lazarica u kojoj se pričestila srpska vojska pred odlazak u boj na Kosovu. Deo vojske se, kažu, pričestio i u crkvi Brvnari u Prolomu, u čijem dvorištu raste 6 šljiva uvijenih stabala. Prema jednoj od legendi, šljive se uvijaju od žalosti za knezom Lazarom i njegovim vojnicima koji su pošli u smrt prolazeći pored stabala.

0: Noće sanjali, Ivan sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036-616-007.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
6: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
7: Draga, danas si mi posebno lepa.
8: Primetio si?
7: Nove naočare? Naravno.
8: Iz Diopte i još su bile na popustu.
7: Slušam.
9: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
8: I svetski poznati brendovi.
9: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.
4: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Pavebo. Tako je.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanje, što je ujedno i naša preporuka. Putovanje po ekstremnim vrućinama značajno povećava rizik od neprijatnosti tokom vožnje, ali i od iznenadnih kvarova na vozilu, pa se svima koji nemaju hitne obaveze savjetuje da ostanu kod kuće ili putuju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Putevi Srbije upozoravaju vozače na nekoliko izmena u saobraćaju na koje moraju da obrate pažnju. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale rampom ka Obrenovcu, pa preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Pratite znakove za obilazak. Do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča zatvorene su srednja i desna traka, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju motoputa između Petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, što često donosi usporenu vožnju na deonici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Do 16. jula u smeru ka Beogradu između petlje Novi Sad, Istok i Kovilj saobraćaj će biti usmeren na suprotnu stranu. Tokom ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj je potpuno obustavljen do ponedjeljka do 6 sati ujutru. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima, osim na Preševu gde se na izlazu čeka do 20 minuta. Ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Zbog visokih temperatura kamionski saobraćaj kroz Mađarsku, prema informacijama uprave granične policije, biće potpuno obustavljen samo danas od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotor Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automotor Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan, poštovani slušaoci, koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature itekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanja, što je ujedno i preporuka dežurnih iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, dragi naši, putujte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović
4: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Poliklinika Medika Stepanović.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji se, poštovani slušalci, nastavlja toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da je crveni meteo alarm na snazi u Sremu, Banatu i Bačkoj. Danas će duvati slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu do 39 stepeni Celzijusovih. Početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede do petka u celoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. U četvrtak i petak znatno prijatnije i maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 31 stepen. Za vikend 4. i 5. jula očekuje se ponovo sunčano vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: prijateljima. Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
1: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
2: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
3: To je meni sve u životu.
4: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
5: Banja za vaše mobilne telefone.
4: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
7: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje, Stefi D, 2009, Vitanovac.
8: Radio Valjevojka.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa...

0: Tomislav Bokan.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 66 13 988 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroena DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija: na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 20 30 i spremno dočekajte leto. 061 103 20 30. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 20 30. Okrenite 061 103 20 30 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje: profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: od pomisli suze krenu, do godine u Prizrenu.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Ovo je bila za neuspelog popa, za teologa.
1: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
2: večerisati suze liti,
3: tugu kriti, zavoditi,
2: izvoditi.
1: Jednom rečju,
2: ludo se provoditi.
1: Tokom 365 dana, banja2.com.
4: Sponzor biometeorološke prognoze.
5: Uh, ja, zove me šefica.
6: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
5: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
6: Molim?
5: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
7: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
6: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
5: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Očekivana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba danas. Savetuje se oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje izlaganja suncu u periodu od 11 do 16 časova. Sutra u ponedeljak 29. juna produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Draga, danas si mi posebno lepa.
4: Primetio si?
3: Nove naočare, naravno.
4: Iz Diopte i još su bile na popustu.
3: Slušam.
1: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
4: I svetski poznati brendovi.
1: Diopta. Big Kralje. Dušana Popovića 39A. Diopta.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
4: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Nemoj da budu.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ajde!

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Vidovdan je državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. 50 minuta posle ponoći u Guči se dogodio akcident kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak. MUP je izdao hitno upozorenje građanima. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Nešto posle 8 časova jutros stiglo je obaveštenje da je vanredna situacija završena. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio sa skupa ispred Narodne skupštine da su ljudi najvažniji, da ujedinjeni šaljemo poruke za budućnost zemlje. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara, naveo je da će još nekoliko nedelja biti predsednika, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista SNS za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije i premijer Srbije Đuro Macuta potpisali su rano jutros ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu, vredan više od 6 miliona evra, čemu je prisustvovao i predsednik države Aleksandar Vučić, istakavši da niko u istoriji nije toliko pomogao izgradnju ovog hrama kao što je ova vlast u poslednjih 12 godina. Požar koji je pre 4 dana izbio u Popovom polju u delu koji pripada Federaciji Bosne i Hercegovine proširio se na teritoriju grada Trebinja u Republici Srpskoj, gde se vatrena linija duga oko 5 km približila selima Sedlari, Grmljani i Poljice, saopštili su vatrogasci. Komandir teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Dejan Kašiković izjavio je da je noć bila izuzetno teška i iscrpljujuća, ali da su vatrogasci uspeli da odbrane objekte u sva tri sela. On je kazao da je situacija i dalje izuzetno ozbiljna i nepredvidiva. Vatrogasci su uputili hitan apel svim vlasnicima kuće i imanja na ugroženom području da se bez odlaganja uključe u akciju gašenja. Vesti i svet. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormunskog Moreuza kao odgovor na kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. To je saopštila centralna komanda. IRGC uzvraća, tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog Istoka. Rat u Ukrajini. 1626. dan. Kijev je tokom protekle noći bio meta ruskih napada balističkim raketama u kojima su dve osobe povređene u Darinskom okrugu. Ukrajinske snage su prethodnog dana izvele napade na naftnu stanicu Vtorvo, koja snabdeva Moskvu gorivom. Slovenački premijer Robert Fico istakao je da ta zemlja nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći u Ukrajini. Vesti iz sveta sporta. Završetkom grupne faze kompletiran je raspored prve nokauta runde svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Težak put ka završnici očekuje Hrvate, koji će igrati protiv Portugalije, a onda potencijalno sa Špancima. Bosnu i Hercegovinu bi posle Sjedinjenih Američkih Država mogla da sačeka Belgija, dok branilac titule Argentina ima otvoren put ka polufinalu, gde bi mogla da igra sa Engleskom ili Brazilom. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, još jedan tropski dan u Srbiji, sunčano i toplo vreme. Nastavlja se toplotni talas koji će trajati početkom sledeće sedmice, a najviša dnevna temperatura danas kretaće se do 39 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite dalje uz nas. vas, pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: U Srbiji se Vidovdan obeležava kao pomen na stradanje Srba i kneza Lazara Hrebeljanovića u bici protiv turske vojske na Kosovu polju 1389. godine.

Vidovdan predstavlja dan žalosti, pa je srpski narod zadržao običaj da se na taj dan ne igra i ne peva, te da se zaustave svi poslovi. Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovima.

Vidovdan je državni praznik u Republici Srbiji. Obeležava se radno, a u spomene na Kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima.

Talasi Banja Dvojka radija, časovnik Robnih kuća, Bos Shop nam pokazuje, poštovani slušalci, da je 10 sati i 35 minuta. Pozdravljamo vas iz našeg studija. I kažemo da ove nedelje, 28. juna, dan koji u našem narodu ima posebnu težinu, značaj i simboliku. Dakle, danas obeležavamo Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma u srpskoj istoriji, dan koji nas podsjeća na naše pretke, na veru, čast, slobodu i žrtvu koju su podneli za buduća pokoljenja. I važno je da poznajemo svoju istoriju, poštovani slušalci, jer narod koji čuva svoje korene zna kuda ide i kakvu budućnost gradi. Vidovdan nije samo sećanje na prošlost, već i prilika da se podsjetimo, svi da se podsjetimo vrednosti koje nas vekovima održavaju, a to su ljubav prema otadžbini, poštovanje prema precima i vere u bolje sutra. Sa vama dežurna ekipa ovog radija koja vam želi dobar dan i svim našim slušaocima želimo da ovaj veliki praznik provedete, dragi prijatelji, kako na našoj frekvenciji, tako u miru, zdravlju, porodičnoj sreći i blagostanju. Budite uz vaše našu Banju Dvojku, gde vas i danas prate dobra muzika i lepe želje i dobro raspoloženje. 10 je i 37, dobar

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta posjeduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanje, što je ujedno i naša preporuka. Putovanje po ekstremnim vrućinama značajno povećava rizik od neprijatnosti tokom vožnje, ali i od iznenadnih kvarova na vozilu, pa se svima koji nemaju hitne obaveze savjetuje da ostanu kod kuće ili putuju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Putevi Srbije upozoravaju vozače na nekoliko izmena u saobraćaju na koje moraju da obrate pažnju. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale rampom ka Obrenovcu, pa preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Pratite znakove za obilazak. Do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča zatvorene su srednja i desna traka, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju motoputa između Petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, što često donosi usporenu vožnju na deonici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Do 16. jula u smeru ka Beogradu između petlje Novi Sad Istok i Kovilj saobraćaj će biti usmeren na suprotnu stranu. Tokom ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj je potpuno obustavljen do ponedjeljka do 6 sati ujutru. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima, osim na Preševu gde se na izlazu čeka do 20 minuta. Ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Zbog visokih temperatura kamionski saobraćaj kroz Mađarsku, prema informacijama uprave granične policije, biće potpuno obustavljen samo danas od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan, poštovani slušaoci, koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature itekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanja, što je ujedno i preporuka dežurnih iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, dragi naši, putujte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji se, poštovani slušalci, nastavlja toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Republički hidrometeorološki zavod je saopštio

da je crveni meteo alarm na snazi u Sremu, Banatu i Bačkoj. Danas će duvati slab i umeren istočni i jugoistočni veter, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu do 39 stepeni Celzijusovih. Početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede do petka u celoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. U četvrtak i petak znatno prijatnije i maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 31 stepen. Za vikend 4. i 5. jula očekuje se ponovo sunčano vreme. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Savetuje se oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje izlaganja suncu u periodu od 11 do 16 časova. Sutra u ponedeljak 29. juna produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
5: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
4: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno, od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima i idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti, sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510, 065 47 63 510. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužina širine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Tri sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde be!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

11:33, poštovani slušalci, evo na današnji veliki praznik, na Vidovdan, kada se sećamo naše slavne istorije, naših predaka i vrednosti koje su nas održale kroz vekove, vreme je i za našu i vašu žiljoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Evo, mi vam želimo da današnji dan bude ispunjen pre svega mirom, slogom, dobrim mislima i lepim željama koju upućujemo jedni drugima. Muzika je oduvek spajala ljude, a danas više nego ikad, i neka nas podsjeti na ljubav, na prijateljstvo, porodicu i sve ono što je istinski važno u životu. Evo, pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju počinje još jedna vidovdanska željoteka na talasima Banja Dvojka Radija. Šaljite vaše pozdrave, čestitke, muzičke želje. Mi ćemo se potruditi svakako da ih uz najlepše melodije prenesemo do vaših najmilijih. Naš telefon je 061 600 67 67. Dakle, pišite nam, čekamo vaše poruke i neka ovaj Vidovdan priušti još jedno lepo druženje u današnjoj željoteci. Da, tu smo da kažemo da je sponsor našeg današnjeg druženja svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Poštovani slušalci, bilo da je u pitanju proslava venčanja, krštenja, rođendana, punoletstva, poslovnih ručkova ili pak kolektivnih proslava, tu je svečana sala Mina nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Cene su vrlo pristupačne za takav luksuz, za takvu eleganciju. Njihov telefon je 063 743 33640. Informišite se, svečana sala Mina Bogdanje. Prva pesma za danas, Dragan Kojić, Keba, kaže Milice. A mi pozdravljamo našeg vernog slušaoca, pravog emotivca. Slušamo Milicu i Kep.

I svima slušalcima srećan Vidov dan od bake Cice, deke Radeta i unuke Milice. Veliki pozdrav naši dragi Rosići i hvala vam na lepim rečima i hvala vam na javljanju. Poseban pozdrav upućujemo Milici, njene bake Cici i deke Radetu.

Marinko Rokvić i devojčice, i sada mi idemo na proslavu prvog rođendana jedne princeze koja se zove Teona. I Teona, evo, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke, čestitamo ti prvi rođendan, šaljemo 1000 poljubaca i 1000 zagrljaja, kako za tebe, tako i za tvoje tetke koje ti žele srećan prvi rođendan i žele srećno krštenje. Veliki pozdrav, a mi se anđeli posebno zahvaljujemo na javljanju što je, eto, bila tako fina, dobra i ljubazna da Banju Dvojku uvrsti u deo velikog slavlja male princeze Teone. Pozdrav, dragi prijatelji, i neka je Teoni srećno krštenje i prvi rođendan. Kumovima naravno čestitamo kumstvo i pozdravljamo sve goste.

specijalnoj želji naše drage slušateljke gospođe Zvezdane slušamo Zoricu Brunclik i Svirite mi pesmu Lagano. Veliki pozdrav ide i srećan praznik Slavici i Goci. One su drugarice, drage, divne, fine od Zvezdane. Dakle, i pozdrav ide za devojčicu uz Svirite mi pesmu Lagano.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 74 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I došao sam samo da te vidim po specijalnoj želji našeg dragog Miljana. Miljane, naravno da može, veliki pozdrav kako za tebe, tako i za tvoju divnu porodicu. Želimo vam lep dan.

Pod pokroviteljstvom svečane sale Emina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, radimo današnju željoteku. Naša preporuka za sve vas ako planirate venčanje, krštenje, proslavu rođendana, proslavu punoletstva, poslovne ručkove, kolektivne proslave, evo naša preporuka najiskrenije od srca je svečana sala Mina, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, cene su vrlo pristupačne, nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Njihov telefon za sve informacije i rezervacije naravno je 063 743 3640. Mi nastavljamo da ispunjavamo vaše muzičke želje. Roki Begović i Vesela familija ide za divnu gospođu Gocu iz Štulca, koju čestitamo odlazak u penziju. Gospođu Goco, da dugo, dugo trošite vi vašu zarađenu penziju, da uživate u penzionerskim danima, i vaša komšinica vam upućuje najlepše želje i čestitke po specijalnoj želji za gospođu Gocu, penzionerku, Vesela familija i Roki Begović.

I 4 minuta nam je ostalo do podne. Poštovani slušaoci, slušamo Ovo je ljubav, nešto najnovije od gospodina Jahića i gospođe Barjaktarević. I pretpostavljamo da ova pesma ide za jednu lepoticu koja se zove Milica, kao naša kneginja Milica. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste bili deo današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Mi već zakazujemo naredno druženje za danas popodne od 16.30 u interpretaciji dragog kolege Aleksandra. A do tada sa vama dežurna ekipa ovog radija koja se brine za vaše najbolje raspoloženje i danas. I zahvaljujemo se pokrovitelju ovog našeg druženja. U pitanju je, dakle, nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što nismo imali u našem kraju, takav luksuz, takvu eleganciju i tako pristupačne cene. U pitanju je svečana sala Mina. Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Cena je vrlo pristupačna, njihov telefon je 063 743 33 640. Slušamo Ovo je ljubav i za par minuta eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Vidovdan je državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio sa skupa ispred Narodne skupštine da su ljudi najvažniji i da ujedinjeni šaljemo poruke za budućnost zemlje. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara.

rekao je da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Rekao je da je njegov predlog da se lista SNS za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija. Vojska Srbije danas na vojnom aerodromu pukovnika pilota Milenko Pavlović u Batajnici prikazuje nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Nakon toga na poligonu Pasuljanske livade uslediće demonstracija njihovih sposobnosti kroz bojevo gađanje. Prikazu prisustvuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik Srbije Vučić je danas kazao da će u martu iduće godine početi služenje veoma kratkog redovnog vojnog roka. On je u Batajnici kraj Beograda napomenuo i da će tome prethoditi sprovođenje odgovarajućih procedura. Ranije je aktualna vlast najavila povratak obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji u trajanju od 75 dana za muškarce do 30 godina. Vojska Srbije je odlukom ranijih vlasti zvanično postala profesionalna 1. januara 2011. godine, kada je stupila na snagu skupštinska odluka o obustavi obaveze služenja vojnog roka. Redovno služenje oružane obaveze bilo je zamenjeno dobrovoljnim, a vojsku su počeli da popunjavaju profesionalni vojnici i oficiri. Balkan Evropskoj uniji nudi dobar posao, postepeno članstvo, bez dodatnih troškova i novih zahteva. Uzor je Austrija, piše investitor i član upravnog odbora PPF grupe Jan Ružička za Handelsblatt, ugledni ekonomski dnevni list u Nemačkoj. Inače, kako će se sprovesti proširenje bez političke katastrofe? Na to pitanje njihov odgovor glasi: postepeno članstvo to nije ni nova ni radikalna ideja, reč je o austrijskom modelu iz perioda od 1972. do 1975. godine, prilagođenom današnjim geopolitičkim okolnostima na Zapadnom Balkanu, piše Ružička, član upravnog odbora PPF grupe, jedna od najvećih investicionih grupa u centralnoj i istočnoj Evropi. Studenti koji su krenuli peške iz Kragujevca u Kraljevo na današnji skup nastavljaju put iz Bresnice. Student Mihajlo Milovanović kaže da su se lepo naspavali, kao i da su juče stigli malo kasnije. Mislim da smo većinski uspeli da se naspavamo i da se maksimalno odmorimo. Trenutno smo na putu za Kraljevo. Imamo možda još malo manje od 5 km do sledeće pauze. Upitano o glavnim porukama koje će biti poslate sa skupa u Kraljevu, kaže da su da je ovo ista borba koja je bila pre skoro 2 godine. Francuska služba javnog zdravlja saopštila je danas da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa od 24. juna zabeleženo oko 1000 smrtnih slučajeva više nego obično. Meteo France je saopštio da se danas u 22 časa očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha koji dolazi sa zapada i severozapada, prenosi televizija BFM. Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabeleženo više od 127.000 udara groma. Prema podacima observatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Ile-de-France do Ode-France. Pad temperaturu u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa veoma jakim udarima vetra, izraženom električnom aktivnošću i srednjim do krupnim gradom. Vesti iz sveta sporta. Završetkom grupne faze kompletirana je raspored prve nokauta runde svetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. Težak put ka završnici očekuje Hrvate, koji će igrati protiv Portugalije, a onda potencijalno sa Špancima. Bosnu i Hercegovinu bi posle Sjedinjenih američkih država mogla da sačeka Belgija, dok branilac titula Argentina ima otvoren put ka polufinalu, gde bi mogla da igra sa Engleskom ili Brazilom. Sati i 8 minuta, slušali ste vesti na talasima Banja Dvojka radija. Pozdravljamo vas iz našeg studija, zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje. Tomić Trans Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru, koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare? Naravno.
5: Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
6: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
6: Diopta, Big Kraljevo, Dušana Popovića, 39A. Diopta.
3: Marketing Banja Dvojka.
7: Poliklinika Medika Stepanović.
8: Poliklinika Medika Stepanović
7: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
8: Poliklinika Medika Stepanović.
7: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
8: Poliklinika Medika Stepanović.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanje, što je ujedno i naša preporuka. Putovanje po ekstremnim vrućinama značajno povećava riziko od neprijatnosti tokom vožnje, ali i od iznenadnih kvarova na vozilu, pa se svima koji nemaju hitne obaveze savjetuje da ostanu kod kući ili putuju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Putevi Srbije upozoravaju vozače na nekoliko izmena u saobraćaju na koje moraju da obrate pažnju. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale rampom ka Obrenovcu, pa preko starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Pratite znakove za obilazak. Do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča zatvorene su srednja i desna traka dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju motoputa između Petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, što često donosi usporenu vožnju na deonici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Do 16. jula u smeru ka Beogradu između Petlje Novi Sad Istok i Kovilj saobraćaj će biti usmeren na suprotnu stranu. Tokom ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj je potpuno obustavljen do ponedeljka do 6 sati ujutru. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima, osim na Preševu gde se na izlazu čeka do 20 minuta. Ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Zbog visokih temperatura kamionski saobraćaj kroz Mađarsku, prema informacijama uprave granične policije, biće potpuno obustavljen samo danas od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan, poštovani slušaoci, koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanja, što je ujedno i preporuka dežurnih iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, dragi naši, putujte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put! Muzika.

Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Jedan je od temeljnih datuma nacionalne istorije Srba. Vidovdan je državni, verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Knez Lazar, koji je predvodio Srbe u boju na Kosovu, je poginuo, a prethodno je turskog sultana Murata ubio srpski ratnik Miloš Obilić. Među Srbima praznik ima poseban etički i moralni karakter, a reči kneza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. Proslavlja se dostojanstveno, mirno, bez veselja. U svim pravoslavnim hramovima služi se parastos našim vojnicima palim na bojnom polju, kao i svim do danas postradalim mučenicima koji su na razne načine živote dali za pravoslavnu veru. Nizom manifestacija na Kosovu i Metohiji poručeno je da Vidovdanom Srbi čuvaju dostojanstvo, ponos i pravo na opstajanje. Prema narodnom verovanju važno je šta će se na ovaj dan videti, jer će se kasnije baš u tome imati uspeha. Ponegde izlazi se do podneva na groblja i donosi hrana, riba obavezno. Tradicionalno podelom đačkih knjižica na Vidovdan se i zvanično završava školska godina. Proslavlja se i kao dan grada Kruševca, gde se i nalazi crkva Lazarica u kojoj se pričestila srpska vojska pred odlazak u boj na Kosovu. Deo vojske se, kažu, pričestio i u crkvi Brvnari u Prolomu, u čijem dvorištu raste 6 šljiva uvijenih stabala. Prema jednoj od legendi, šljive se uvijaju od žalosti za knezom Lazarom i njegovim vojnicima koji su pošli u smrt prolazeći pored stabala.

0: Crni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe, prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova, svi zainteresovani se mogu javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj banji su hitno potrebni radnici, a svi zainteresovani mogu da se jave na telefon 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnjici u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani se mogu javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu, po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzira dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na telefon 065 228 752, 065 228 752, možete zvati preko čitavog dana. Potrebna je ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru 060 6613 988 060 6613 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, ide za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno novih opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle, jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510 0, 065 47 63 510 0. Možete zvati svakog dana u vremenu od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Na prodaju plac u Odžacima, površine je 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30 061 103 2030. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Vidovdan je čuvena patriotska pesma srpske pevačice Gordane Lazarević iz 1989. godine. Pesma je ubrzo postala kultna, kako na prostoru Kosova i Metohije, tako i na ostalim teritorijama gde žive Srbi. Autor pesme je kompozitor Milutin Popović Zahar. Napisao je povodom proslave 600 godina kosovske bitke. Pesma je popularna u Rusiji, a pevaju je i Peruanci, Grci i Rumuniji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanje, što je ujedno i naša preporuka. Putovanje po ekstremnim vrućinama značajno povećava riziko od neprijatnosti tokom vožnje, ali i od iznenadnih kvarova na vozilu, pa se svima koji nemaju hitne obaveze savjetuje da ostanu kod kući ili putuju u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Putevi Srbije upozoravaju vozače na nekoliko izmena u saobraćaju na koje moraju da obrate pažnju. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale rampom ka Obrenovcu, pa preko starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Pratite znakove za obilazak. Do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča zatvorene su srednja i desna traka, dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju motoputa između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, što često donosi usporenu vožnju na deonici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Do 16. jula u smeru ka Beogradu između petlje Novi Sad Istok i Kovilj saobraćaj će biti usmeren na suprotnu stranu. Tokom ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj je potpuno obustavljen do ponedeljka do 6 sati ujutru. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima, osim na Preševu, gde se na izlazu čeka do 20 minuta. Ipak, zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku.

0: Rumunjsku i Bugarsku. Zbog visokih temperatura kamionski saobraćaj kroz Mađarsku, prema informacijama uprave granične policije, biće potpuno obustavljen samo danas od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotor Revija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan topao dan, poštovani slušalci, koji bi prema očekivanjima mogao doneti nešto slabiji intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Visoke temperature i tekako utiču na odluku vozača da odlože svoje putovanja, što je ujedno i preporuka dežurnih iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, dragi naši, putujte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!
2: Radio Razbi Brige, Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
4: Srećne radove uz uživanje.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Dobar provod, želi vam.
2: Banja Dvojka 99,1.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Vanja Dvojka, reklame.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.
2: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
3: Pomaže Bog, dragi moj, i srećan vam praznik. Nedelja je 28. jun, veliki praznik, Vidovdan, a sa vama je ponovo Aleksandar, spreman da sa osmehom otvori ovu našu drugu smenu na talasima Radija Banja Dvojke. I znate kako naš narod kaže, na Vidovdan se sve vidi i sve izlazi na videlo, pa kad je već tako, red je da i mi iznesemo na videlo ono najbolje što imamo, najlepše narodne pesme, najbolje raspoloženje i pregršt vaših muzičkih želja. Bilo da odmarate posle nedeljnog ručka ili uživate u krugu porodice, ja sam tu da vam ovo praznično popodne učinim još lepšim. Budite uz 991. Počinjemo.

0: Slušajte Banja Dvojka Radio.
1: Biće tu i nekih hitova koji se ne emituju tako često, ali ne brinite, nećemo otići predaleko, već da sačuvamo naše najlepše narodne pesme od zaborava.

0: Nedeljno popodne.
1: Tačno je 15 časova, nedeljno popodne, ali pretoplo u banji je trenutno 34 stepena. I najveću hladovinu pronaći ćete na Radio Banja Dvojici. Ostanite tu gde ste.

0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Dragi slušalci, vreme je za četvrto izdanje malih poslovnih i reklamnih oglasa.

prvi oglas. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno potrebni radnici, magacioneri, viljuškarsti i radnici za vršnje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični. Radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062 492 339. 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva staroj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija. Telefon 062 80 43 445. 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povrednik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača, od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj telefona 065-228-752. Možete zvati preko čitavog dana. 065-228-752. Potrebna, ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12 časova. Plata je po dogovoru. Telefon 060 66 13 988. 060 66 13 988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskih biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510. Možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Dakle, kontakt telefon 065 47 63 510. Idemo na sljedeći oglas. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru. Telefon 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa, D-Diesel,
Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u Sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1m x 128x40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon je 060-052-4927. Dakle, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon je 066-6216-910. Dakle, 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trapezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060-05-24-927. 060-05-24-927. I stigli smo do posljednjeg oglasa. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte ovaj broj 060-052-4927. 060-052-4927. Slušali ste četvrto izdanje Malih oglasa, naredno je u 17 časova i 15 minuta. Ostanite i dalje uz nas, uz vašu Radio Banja Dvojku. I jedna pesma Zorana Jovanovića nastavit će dalje ovaj naš muzički program. Ljubavna priča.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Za lepši dan, Banja Dvojka.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: marketing Banja Dvojka.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
2: Neka vaše piće

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Dumba, dumba, dumba,
2: dumba, dumba, dumba, dumba. Željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
8: Ajde bre!
9: Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
2: Željoteka!
1: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Pariz, Istanbul, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I vreme je da najavimo emisiju za vaše besplatne muzičke želje, koja počinje baš sada. Željoteka za sve vas koji želite da se pozdravljate. Pronađite pesmu koja vam odgovara u zavisnosti koga pozdravljate i šta želite da prenesete. Neka pesma govori umjesto vas. Vaše poruke primamo SMS-om, Viberom i WhatsAppom. Telefon na koji ćete nam slati poruke je 061-600-6767. Sponsor Željoteke je svečana sala Mina koja se nalazi u Bogdanju, spremna za sve vrste vašeg slavlja. Za sve informacije pozovite 063-74-33-640. A ovu popodnevnu željoteku otvorio je Željko Kamiondžija sa Mokre Gore. Pesmu koju je poželeo upravo čujete. A mi mu iz Vrnjačke Banje šaljemo pozdrav. Slušamo Mikija Gajića.

Sljedeća pesma ide za srećan rođendan drugaricama Jeleni i Ani od Zvezdane. Uz puno pozdrava za dežurnu smenu Banja Dvojke. Zahvaljujemo se na pozdravu, pozdravljamo i mi vas i evo pesma za vas.

I još jedna rođendanska čestitka u žiljateci. Te on i srećan rođendan i krštenje od srca žele joj Isi, Kris i Ana. I prava pesma, danas je dan moga krštenja.

Slušali smo pesmu za Teonin, srećan rođendan i krštenje, a od srca su joj poželjeli Isi, Krisi i Ana. A sada nastavljamo dalje uz Sašku Karan, odličan pet.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Zorica je pevala po želji Milene, a sada nastavljamo dalje sa Halidom Bešlićem. Do ljubavi tvoje mi je stalo, pesma po želji, a poželeo je Ćirko, naš verni slušalac.

Željeteku u toku, nastavljamo dalje. 16:56, još uvek smo tu. I dalje, možete nam slati vaše poruke. A sada pesma za jednu divnu i posebnu damu. Samo za ženu koja živi daleko od Vrnjačke Banje, ali koja ponekad i dođe u banju.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. A ova pesma nam je stigla od Lavice, po njenoj želji.

Stigli smo do samog kraja Žiljoteke, 17 časova 3 minuta. Zahvaljujemo se svima koji su nam se javili i ostanite dalje na 991. I pesma za kraj po mojoj želji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Najbolja spojka Banja Dvojka.
2: A sponsor našeg časovnika Boss Shop kaže da je ostalo još 4 minuta do petog izdanja malih oglasa.

0: ako može.
1: Može, naravno.
2: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
3: Uz radio za Razbi brige ide pesma Nisu loše plavuše. E, nakon ove pesme idemo na peto izdanje oglasa.

A za sve vas koji volite čuti oglase, počinje peto izdanje. Diskont Upića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji, hitno potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj Banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva starijoj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija. Telefon je 062 80 43 445. 062 80 43 445. Idemo na sljedeći oglas. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućnosti da je nepušač, od 70 do 73 godine. Za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje, u obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke Banje, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj telefona 065-228-752. Možete zvati preko čitavog dana. Dakle, 065-228-752. Potrebna, ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru, telefon je 060-6613-988. 060-6613-988. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj Banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065-47-63-510. Možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Dakle, kontakt telefon je 065-47-63-510. Na prodaju plac u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena je po dogovoru, telefon 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno je u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, telefon 061-1032-030. 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito.
sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. 063-108-3517. Najnovija letnja akcija na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-1032-030. I spremno dočekajte leto. 061-1032-030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 m x 128 x 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena je po dogovoru. Telefon 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite broj 061-103-2030. 061-103-2030. Idemo dalje. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratni. Telefon 066-6216-910. Dakle, na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratni, telefon 066-6216-910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma ideale, K01, u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon 060-0524-927. 060-0524-927. I posljednji oglas. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060-052-4927. 060-052-4927. Slušali ste male oglase, peto izdanje, nastavljamo dalje sa muzikom, da vidimo šta smo to pripremili. Oči pune tuge, pa može. Ako imate neku muzičku želju, javite nam se, telefon znate. Nakon željka da vidimo šta slušamo za vas po vašoj želji i meri.

I da nastavimo dalje. I evo Šaban Šaulić, a tražili ste malo pre Šabana u željeteci bilo koju pesmu. I evo, kada tebe nema. Ovo je bio kao neki dodatak plus, ali evo, slušamo sada za sve one koji vole Šabana i njegove hitove.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, crčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković. U pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Evo je dobro.
1: Vaš radio. Vanja Dvojka.
2: Plivajte, ronite, davite se u talasu.
3: 9.1 megaherca.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.
4: Slušajte Banja Dvojka radio.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji se, poštovani slušalci, nastavlja toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da je crveni meteo alarm na snazi u Sremu, Banatu i Bačkoj. Danas će duvati slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu do 39 stepeni Celzijusovih. Početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede do petka u celoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. U četvrtak i petak znatno prijatnije i maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 31 stepen. Za vikend 4. i 5. jula očekuje se ponovo sunčano vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše.
3: Kako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: U zdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Uvek uz Banja Dvojku. I uz Giljan Dade da nastavimo dalje uz naš popodnevni nedeljni program. 18 časova, 38 minuta po časovniku Boss Shopa, sponzora našeg tačnog vremena. A i to nije bitno. Bitno je dobra muzika i raspoloženje ove nedelje. Zato ostanite do kraja sa nama. A i ujutru. I sve tako redom svakog dana. I ponovo Giljan Dade od početka. Idemo za sve vas, za sve slušalce Banja Dvojke. Dobar dan vam želimo.

0: sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Putevi Srbije upozoravaju vozače na nekoliko izmena u saobraćaju na koje moraju da obrate pažnju. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale rampom ka Obrenovcu pa preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. Pratite znakove za obilazak. Do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu nakon raskrsnice Borča-Ovča zatvorene su srednja i desna traka dok se saobraćaj odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju motoputa između Petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija samo preticenom trakom, što često donosi usporenu vožnju na deonici autoputa između Jagodine i Ćuprije u blizini mesta Mijatovac, gde se zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Do 16. jula u smeru ka Beogradu između petlje Novi Sad, Istok i Kovilj saobraćaj će biti usmeren na suprotnu stranu. Tokom ovih radova zatvoren je pristup Gazpromovoj pumpi. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj je potpuno obustavljen do ponedeljka do 6 sati ujutru. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima, osim na Preševu gde se na izlazu čeka do 20 minuta. Ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Zbog visokih temperatura kamionski saobraćaj kroz Mađarsku, prema informacijama Uprave granične policije, biće potpuno obustavljen samo danas od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim informacijama. A svima vama koji se trenutno nalazite na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put, gde god da ste krenuli ovog popodneva. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381-61-418-5569. I kao što ste već navikli, nastavljamo sa hitovima. Narodna muzika, naravno, na 991, ostanite dalje uz nas.

0: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka. Banje Dvojka. Banje Dvojka.
2: I vreme kaže da je vreme za male oglase.

Diskont pića Draganu Vrnjačkoj banji na Raju potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Svi zainteresovani mogu se javiti putem telefona 062 492 339. Dakle, 062 492 339. Tražimo odgovornu, strpljivu i pouzdanu osobu za brigu o starijem, bolesnom muškarcu koji živi u naselju Vrnci u Vrnjačkoj banji. Radno vreme je 4 sata dnevno od ponedeljka do petka, dok je vikend slobodan. Lice je pokretno i samostalno u većem delu svakodnevnih aktivnosti. Posao obuhvata davanje i kontrolu redovne terapije, pomoć u svakodnevnim aktivnostima, pripremu obroka po potrebi, održavanje higijene, domaćinstva, pranje veša i druge lakše kućne poslove, pružanje podrške i društva staroj osobi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti putem poruke ili telefona radi dogovora i dodatnih informacija. Telefon 062 80 43 445, 062 80 43 445. Situirani inostrani penzioner, povratnik iz inostranstva, traži odgovornu i ozbiljnu ženu bez obaveza, domaćicu po mogućstvu nepušača od 70 do 73 godine, za zajednički život, obostrano poštovanje i razumevanje. U obzir dolaze dame iz okoline Vrnjačke banje i Trstenika, odnosno i Kruševca, Kraljeva, Aleksandrovca, Jagodine ili povratnice iz inostranstva. Samo ozbiljne ponude na broj telefona 065 228 752. Možete zvati preko čitavog dana 065 228 752. Potrebna ozbiljna i odgovorna žena za pomoć u kući i negu starije muške pokretne osobe. Radno vreme je 4 sata dnevno od 8 do 12. Plata je po dogovoru. Telefon 060 66 13 988, 060 66 13 988. Idemo dalje. Izdaje se bivši restoran Vrabac u Vrnjačkoj banji. U ponudi je opremljen restoran sa pratećim objektima, idealan za pokretanje ugostiteljskog biznisa, organizaciju događaja, turistički smeštaj i odmor. Kapacitet restorana je do 90 gostiju, 10 potpuno opremljenih apartmana u okviru kojih su po jedna veća i jedna manja spavaća soba, jedan bazen za odrasle i jedan dečiji bazen, garaže i pomoćni objekti. Sve je uređeno i spremno za rad, idealno za ozbiljne zakupce koji traže funkcionalan i atraktivan prostor. Kontakt telefon je 065 47 63 510. Možete zvati od 8 do 10 i od 17 do 19 časova. Dakle, 065 47 63 510. Na prodaju placu u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru, telefon 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatički menjač, pedale, benzinski motor 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru. Telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Za informacije pozovite telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo.
Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređivanje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija 1 metar puta 128 puta 40. Sve je novo, nekorišćeno. Cena po dogovoru. Telefon 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Telefon 066 62 16 910. 066 62 16 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon je 060 0524 927. 060 0524 927. I poslednji oglas u ovom poslednjem izdanju za danas glasi ovako. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, Woofer 8003 AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte broj 060 052 4927. 060 052 4927.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Marketing Banja Dvojka.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Banja Dva.
3: Sponzor biometeorološke prognoze.
4: Uf, ja zovem je šefica.
5: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
4: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
5: Molim?
4: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
6: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
5: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
4: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Da čujemo šta kaže biometeorološka prognoza za sutra 29. jun. Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. I da kažemo da je sponsor biometeorološke prognoze na Radio Banja Dvojici salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugaone garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Stigla nam je SMS želja i evo, ispunjavamo muzičku želju. Peva nam Jay.

Pesma koja je malo čas bila, ali ovo je sad po specijalnoj želji, Zorica Marković peva ponovo. Za našeg slušalca koji je tražio baš ovu pesmu.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
4: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke Banje ka Crnogorskom primorju. 036-617-666 i 063-660-212. Turistička agencija Blue Travel.
1: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
5: Samo za ekipu Vesele Dvojke.
6: Hajde da se sutra prepucavamo ja i on.
7: Trp, Milojka.
5: Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

A meteorolozi kažu da će sutra 29. juna u ponedeljak biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviše od 35 do 39 stepeni. Dakle, kišobran vam sutra neće trebati. Nemojte ga nositi ni za svaki slučaj. A utorak 30. juna pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. E, tu će vam možda trebati kišobran, ali možda. Vetar slab, promenljiv, najniža temperatura od 17 do 25, a najviša od 35 do 39 stepeni.

Biramo ritam, krčme u planini, pesma Nedeljka Bilkića. I lepa ovako za uveče, za opuštenu atmosferu. Tek je 20.44 po časovniku Boss Shopa. Ostanite i dalje na 991. Nećete se pokajati.

0: Uživaj i ne pitaj.
1: A sada slušamo nešto takođe jako dobro, ali vi pojačajte da bude i glasno.

I to je taj duet i hit Halida Bešlića i Haran Mata Harija. I još jedna pesma od Harija, pa onda nastavljamo dalje, vidjet ćemo šta ćemo, možda stigne i neka muzička želja po vašem izboru. Ne mora sve po mojoj želji da bude.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Dobroveče, Banjo, ali uz jednu dobru pesmu kao dobro vino. Zato dajte mi vino.
2: Život nije uvek, Bog zna šta, a za svaki slučaj uvek uznem šta mi da. Pače leba, pače neba i najviše sna. A kad sam tužan, da bi mi bilo fino, ja često sav taj džumbus

Dešava se da izgubim sve. Ženu koju volim, neke dobre drugove. Zaboravljam sve i praštam stare dugove. Sve svoje boli ja lečim znanim lečim.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagrebačaja.
1: Ja, Banja Dvojka.

0: Banja 2.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

da čujemo biometeorološku prognozu za sutra 29. juna. Produžetak nepovoljnih biometeoroloških prilika može dovesti do daljeg pojačanja tegoba kod svih hroničnih bolesnika. U periodu od 10 do 16 časova savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Neophodno je adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja, koje je u domenu vrlo visokih vrednosti. A sponzor biometeorološke prognoze na Banja Dvojici radio je salon nameštaja Merkur, koji se nalazi na Bruskom putu u Kruševcu. Francuski ležaj, moderni nameštaj, ugodne garniture, trpezarije i sve luksuzno vas čeka u salonu nameštaja Merkur.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: U Srbiji se, poštovani slušalci, nastavlja toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sledeće sedmice. Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da je crveni meteo alarm na snazi u Sremu, Banatu i Bačkoj. Danas će duvati slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu do 39 stepeni Celzijusovih. Početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni. U utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede do petka u celoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature. U četvrtak i petak znatno prijatnije i maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 31 stepen. Za vikend 4. i 5. jula očekuje se ponovo sunčano vreme. Tako kažu meteorolozi, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše.
3: Uvek uz Banja Dvojku. Banja Dvojku.

0: 99,1 MHz.
1: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
2: Ako može.
1: Pa ja sam domaćin čovjek.
3: Svirajte mi onu pesmu.
4: 1, 2, 3 i...
3: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
3: Volim te sunce moje.
6: E, to se ceni.
0: A sad muzika vaših želja.
7: Bušaj, zine. Muzika.
8: Dobro veče svima koji nas slušaju. Banja Dvojka Radio iz Vrnjačke Banje je sa vama. A u program nam stiže posebna muzička želja sa važnom porukom. Veliki pozdrav i najlepše želje šalju se komšinici Sanji. Sanja, želimo ti brz oporavak i da se vratiš u svoj stari prepoznatljivi ritam. A kako kažu, da dobra pesma leči bolje od svakog leka. Za komšinicu Sanju i njen brz oporavak.

Banja Dvojka Gruva i dalje sa Sinanom, ja sam tebe izabrao. 22:01, nastavljamo dalje nakon ove muzičke numere i dalje veselo.

I to bi bilo to za večeras sa moje strane. Proletelo nam je i ovo praznično veče, poštovani slušalci, na talasima našeg i vašeg radija. Proveli smo Vidovdan uz najbolju narodnu muziku i pravo komšijsko druženje. Sa vama je bio Aleksandar, odjavljujem se iz studija, a vama prepuštam naš noćni muzički program. Spavajte mirno, sanjajte lepe snove i neka vam sutrašnji ponedeljak počne sa osmehom. Laku noć!

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja Dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

dragi slušaoci, dok banja polako tone u san u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.

0: Dragi slušaoci, dok banja polako tone u san, u ovim kasnim satima, dok u banji sve miruje, želi vam Aleksandar sa talasa Banja dvojke.
1: Laku noć.
2: Najbolja spojka, Banja dvojka.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Jer tako smo u mogućnosti.
2: Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka, 99,1 FM.

0: haosu sa bicikla.
1: U poverenju da vam kažem, idemo dobro, nemo da se kira.
2: Banja dvojka. Banja